0: B Marketing. Marketing. Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio-Time. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Fizio-Time pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Fizio-Time na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom

0: Tak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physio Time.
1: RB Radio.

0: Interesovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi Branilačko-invalidske zaštite, općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine.
1: RB Radio, vikendom samo najbolji muzički mix na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

0: ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
1: Kontakt telefon 060-323-3027.
0: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: zvezdane.
1: Vikend je još bolji uz najbolji muzički mix. Erbe Radio.